0: Abestiaren letra aurkitu dugala uste dut.
1: Kien, bos?
0: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
1: No se...
0: Xomorro ezberdinak barra-barra.
1: No se...
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Se hai que mas?
0: Gora, imperfekzioa.
1: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gantz, ausarta da.
0: Farduan zer ez aizalde, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
1: Dale.
0: Eta izua xola niri eskua ematea.
1: Ui, zezetz, alabatxo.
0: Ai, maite zaitut, ama txapitito.
1: Ai, Dios mío. ¿Cómo era la letra?
0: Begira, pila bat gara.
1: Begira, pila bat gara.
0: Xomorro ezberdinak barra barra.
1: Xomorro ezberdinak, ¿qué más?
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Ah, yo desde luego la metí hasta el fondo.
0: Gora, imperfekzioa.
1: Gora, imperfekzioa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan!
2: 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

horiek ere ezkait uste onartu. Zuo behen genuen zuen mundura, inoiz ezpagina sartu.

pasatu naiz erotik, lengotik aldatu naiz errotik, lerrotik lerratu naiz, letren lozorrotik, lehen mozorrotik.

jarrai zure bidetik. Hobe da horrela. Gauza denen gainetik, aizea bezala.

Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Barkatu ez banago nahiko agertu, gauza da boligrafoa lehertu. Zaidala ta ala eskuak zirkin, ezin naizela zuen aurrean agertu. Komunera joan naiz garbitzera,

edo berak edo nork. Egi handi bat aurkitu dut hor. Zaren eskutatzen ez duzu nean, jada ez diozu inori ezer zor. Marrazkilariak marrak egitea zikina zamarrak, mehatzariak eskuak ditu ilunak, esperientzia zigur samar ditu zaharrak. Poliziek kaltetua dute garuna, eskuak ezin du ikutu zerua.

eskuak izendatu moda. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek, eta neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek, eta neronek hauekin piztu zuen zua.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

tiene. Ala esan zaidan, aize boladetan datzala, txorien ala beharra. Badirea, portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan.

me. Asko aldira, asko alzarete mugaz beste aldeko erresumartan. Egunero kaletik ikusten dudan jende hau, ambizialda.

gestoen tenpluan ez dago irten biderik, aurkekin edo renditu ez dago jokorik, ez naiz aproposenago mendioak emateko, baina min ematen diputakumeak ikustea zutunik. Beraien negozio faltsua, beraien lan eskasa, promesak eman eta eman baina dena da hautsa. Deabruf

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenengo ordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu, gaurkoan esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inexa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu, emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Kambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larun bat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara, Ibarren kantatuko du urriaren 31an, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larun bat honetako irailaren 19 honetako saioak eman zuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako June Romero Matet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan June Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu.

Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guztia guentzuna horretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mantxara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Plata Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 53 autobus atera ziren Euskal Herritik 10naka kotxez gain Herrera de la Mantxako espetxerantz, 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertarera mantzituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta herri batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketatzen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka abestuz pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen izan ziren harreraiek zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar Auzitegi Nazionaletik eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek euskal gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernandez Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz, askoz gehiago dira espetxeko atea kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero.
Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco.
0: Ongi.
1: ongi, bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez gurea. Xabiroik egina du lehenagotik ere trekitzixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trekitzileari buruzkoa eta bar eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta olaxe izan zen, baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu Maurizia hautatzearena etzela izan bereziki Maurizia zelako baizik hori proposatu zizuetelako bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan zerra aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean.
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: Ez ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzun bizitzosua lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, bazuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuara izango zan, bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto ondikoa zan, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta,
1: Badu, ez dakit. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze. Maurizias dauzkagun irudik eta beti da irrifartxu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen aldeudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
0: Azkenean,
1: ez talako edozein bolako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enoen horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat politeina izan zen haren ilobek, haiek izan ditundik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azkenian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Mauriziataz, ez errez? Eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benancio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, seguraski Maurizia ez da ulertzerik Benancioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badiruden aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Da, ni ados nagorrekin. Emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso oso garrantzitsua izan zen Benancioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezin zun, zegoa sekulako trikitilaria zan, ez? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen Arek. Eta bultzatu zuen Maurizia, beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zen pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu inbertzan. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
0: Hor, ahora entxai patu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, bitu hori esan izan digut, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik azizeate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uretan, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzan ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, ze haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzea, ez? Eta horti dator pixkate izen buruare, ez? Biziminaren hotxa, ba, pixka horti zetorren, ez? Ba, jarri nahi gendun, tokia uzkor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zituen hain bagauza, lehen nik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkibuten ez, liburun bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, markatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, Gero personal genuen ezagutu eta hoi dana, guain ulertu zazuen nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoiik, baina nik esango nuke, eta hilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kosta.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta horren gauza hondik ez etzeon kontatzeko ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen dulako nolabait abentura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako. Ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu, edo novela batean, edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun, eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
0: Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
1: Bueno, nik ustete musika berak aintzen dula komikian, eta konturatu baldin mazeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso matia izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion dena delakoak, baina inbesteko gurra maten zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen deu txintxinio hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasi gila zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta eozintokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu elduzian, hainba baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegola, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala, esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasi belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dauzkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa, haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
0: Bera ere, 12 urterekin jada hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
1: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guain ez da gitu buruz esaten, baina osaban bat zeukan. Bere etxean ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zen, pandero bat eukitzea, eta musika beti ukiko zuten haiek, etxean eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
0: Hori agian beste kontu bat.
1: Hori beste da, bai. Baina musika etxean eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
0: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia, eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
1: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzi tarek marrazki egin, bueno, personaje da sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zerrez egin, gauz asko aldatzen dira, eta azkenean konbiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pensa noan jo dien gauzak, gure konbikiak, hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, Ba, erabaki gendula, komikiak horti jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar geniola aize gehiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken finean, eh?
0: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu, eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
1: Bueno, ba, ez dakit zertzat, baina nik esango nuke haiek etziotela buelta hundik ematen horri. Ibil intzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltze zian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauz harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor, etxe hon, emakumea beti bigarren planoan, eta panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, ba, gero hori pixkat idealiza, ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batian, ja, pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzituzten, berezik Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zutenian, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala, nik uste dor, beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izut, eh? Hor, benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh? Bingen eta diren, ziren, ez nahi zondago horatzen, baina, bueno, horietako bat izan zan lehenbizigoa atera zana trekitia jotzen. Eta hori jabatzen laroita marreko marka da.
0: Hor, aipatzekoa, bueno, Maurizio hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
1: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
0: Aupa León ere.
1: Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa dana dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
0: Nei.
1: Zergatik, ba, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek ez zion esaten.
0: Claro.
1: Azkeniako, ba, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bai. Zuri, historioa edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizuetenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
1: Bueno, ez dakite, anekdota da, edo grazian biaintzian nahi asarretu zan batian, ba, bere hilo, ba, bat uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltzea etortzeko, eta arek aso ikitenez, eta hio mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puskatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite zait. Pentsatzen de bere hilo bai etziola bate grazik ingo, baina nik olako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako xea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
0: Beraz uste zenuen modukoa zen.
1: Bai, neurri batian, bai, behintzat.
0: Hori.
1: Mauriziak ematen didan pena, da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritza hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismoa. Bera ezokan jotzeko modu bat, eta kantatzeko modu bat, eta bazuden beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria zun, baina horiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski, Maurizia bizizan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzu den beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia aitortu beharko litzaioke.
0: Bai, orain azken aldian, bai Trekitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutena, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ez da?
1: Bai, hori bihurtu deu nola bai, gure denen ordezkari, ez da, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarrikatu beharko liak. Adibidez, Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako makumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina horrek abotz oso fina zeukan. Eta horregatik ote, ez dala galien du, ba ez dakit, baina nik pena daukatorrekin.
0: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
1: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
0: bai,
1: eta
0: bai.
1: Oiek erreskatzen berdi.
0: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
1: Osondo.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
1: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik eldutzien rokero jedanak, lehen esan dako hiek, hoiek eldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta, bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
0: Mm-hmm. Oso ongi. Ba, Garbiñe, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, mi esker zuei. Bale, ondo izan.
0: Agur.
1: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: Mauri. Apa Mauricia?
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena, musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan, baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Iepa, arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori, jamehak dizu Xibioko Botza ikatzia obretan dela, eta obra sosbiltze kampaina bat egin nigila eda juntan, hori dina, guai, obretan betin, hori dina, ala, egititzea mini bat gaizen eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine behian, bera, ala, hori egititzu.
2: Martxa hartzen beraz.
3: Guelo nahi dira, Inexa, guda, usteot irrati guztitan aprobetsatzen dugula alakoatarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bate ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk, esan errani irrati miten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna, eta basaiatzen ga Argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu, eta ordu betez hori lantzen. Eta esanen nuke, ez dakit duela bizpairu urte bat Mauriziari ere eskaini niela, orduan, bueno. Honezkio aztuta dauket bizkoa, baina bai, bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi, agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen non indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, hoxe, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen mintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat bado Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei. Eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun, hemen esan erranen, elkarrizketa zatitxon bat edo entzun ginula hor, galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat badalako simpati edo isanburtasun handi bat sortzen diten alako pertsonai badai.
2: Inesa, zuk gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Ah, oso alagia izizizun. Ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik hortan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer etortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenen joan da, hoiz ez, plazan aitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkan den Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez, nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor, ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez, eta pixkator, bai, plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, usteot handik bide luzea ere badaula, txeko.
2: Inesa?
4: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heben Sibiruan baditzu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jonazten dena. Eta, ek, justoki kontatzen itzi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usua ipatzen egila, ez dakit, heben pu Sibiruan usua gaiten itzi, lehen emaztek etzela dantzatzen, eta huai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela. Eta, ek, gaiten zizien, justoki dela, ebe urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istuian gaintzi dugu ememoian bazterritzi ditugula, eta, ala hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binuntzila aitzatzen huai arte.
2: Justu, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek beti danik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat eta meitzia, simpleki, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duat
3: ekin da zan duitekena. Bai, nahi, burga etortzen zaitere oso, eta usteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukalda itzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola batek loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzi hori, ez?
4: bertsuan bergaitza, uinit, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Nizu horit, ze finaletan bera, idizita ze txilabako finala batetan magiaren arzaiu, seke jantzera justoki omenez beha mania erantzitzen ala bertsua ebai emazten ganik transmititu zera eta agertzen zera azkenin.
5: Bai, hemen justo sanerranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizita osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zun, eta bertsoio idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori, ba, etzun izan bere bizitzako azken urte karte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa, bai, ara ontako irratita komunikabidetan lan iten dugu, eta nahiko ez ezagunetzen pertsonau, eta azken urtetan, bai, nola bat, horri buelta emateko asmoz edo, ba, indie hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dira, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, gota da.
4: Eta, zizte, zizte, azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, sustut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitzia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitzigo ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duzu, ba, azken urteotan, ba, dirudiela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez dakit, ez dut aski ikertiek. Uste du publikoan percepzionia kambiatzen aidela, eta justoki generuai mentzitzun aitetan ez dela haimeste kasuik emaiten, adibidez eben Sibeoan pu dantzai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela, zumaitek bai, sigure, beda, uste ditu horretan bai, geho egiten den likia, uste ditu ale, beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene usten ze gizonek ez zi haina izan nekia izten leki desberdinetan.
5: Bai, nik usteoz, bai nola bat aldaketa

0: ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dote nada, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi. Orduan ez dakit egiten alako ere mu formaletan aldaketa sakonekoa gertatzen nahi ote den, edo ez eta berdin bururatzen zaitu antxere kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horrere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, orduan. Bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan, ba, indik asko falta dela.
1: Mm-hmm. Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
0: Bai, edo hori ez puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere, ez? Sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit. Batzutan arrisko hori daula, ez? Gauz puntualatan gelditzekoa edo lanketa puntualatan gelditzekoa edo
1: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
0: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzentzait oso hitzan die bezala, baina, bai, badu alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, burura duzait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nire ingurun, eta nahiko punk zale gaine, eta, bueno, nola bateko erreferente izan ziren gure, eta Las Bulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, ba, gaur egun ere pentsatzen dut, ba, Euskal Herrin musikari, ez dakit, Miz, Eban Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen daizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
1: Inesa?
2: Ni referente zagit sobeatze kanaitzen denez izen ara famatzea da ez. Ni berakit inibizien referente ikan dutidanak prefosta emazte sumaitzen dira, sustut handere nioak. Izena handere nio bat heben tipitan usue daitzen zena eta zinez mi esten ginizen eta ikasten ginizen Geisa Franco haikin amesten ginizen de hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortxas uste ditu gaztetan entzinten intila stut be gizonak behitxak, sutagak eta horakuk. Geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ezta gitzean maiz talder eta anari eta bester, baina ez dakit ez dit hola erreferente bat pentsatzen hola kulturalki ez eta gizonetan ez ezta gitu.
0: Bai, nahi ere kostatzen zait, Zai, eda askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori, bueno, ezakit ez, jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan, ba, zuka aipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo ez, ja, norren, ba, amak edo amonak edo baina referentzia hundiguak ez daki bat ditu.
1: Bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean

0: edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
1: Ba, azkenen edabidek baga bozgora juk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu ba, san erran irratin bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaiez are hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere bai musika feminista, disidentiotatik inen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
2: Mm-hmm. Usti, txikatzen, hale, agertzen dena, dizu gizartian agertzen dena, ebai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenik badakit, heben egiten ditugileik hola mikro trotuar ditzen ditugileik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzea, astokeiak jaiten bat ditu hausartuko dizu. Eta emaztik ez dakit ikasik ditzu abo kaxe maitia, untxapen txatzia, edo abo nahi ditu voilà, kaxe mane jaiten dugu nahi untxapen txatu, seguri izan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten guelanin, bena ara, guelana duzu bai kaxe maitia eta untxa denak agerraztia ikatzian ikuspentsu gutziak, bena ebai genero gutziak.
0: Mm-hmm. Ba,
1: guzti, bai... Gaur kulturek intzan, urteotez, gizon mediokre asko asko entzio bodilatu emakumezkoa guaino hor badau, bai...
0: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
1: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, jade xente ineango litzekela.
2: Mm-hmm. Bai, hemen txarik ez, bai, zabu hori kaxe man behar. Gaitzak simpleago.
0: Uh-huh. Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Ongi zelantza.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Naizek jakin ahal izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa. Bestalde, Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan, Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskundira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarrako torturatuen sareak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta, euskara taldean eta isialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa Euskaltzaleen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz Irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso eta lotsaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da, euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
3: Bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biderariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
0: Eta nazioartean Nazio Batuen erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean biziek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goibilkura zaztu gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarra ezatela arratsaldean zerre. Eta baina usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrenduko dira maximoak eta hego isurian 26 eta 33 gradu bitartean barka temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako... Azaldu idazu mesedez. Aste artea niretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude. Ez, niretzako astearteak soberan daude.
0: Ados.
1: Bueno, egunak orokorren.
0: Ah,
1: aste buruak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak, lan egunak soberan daude. Baina... gustora tortzen ez lanera, bale, bat azpada entzulentzat. Baina ez, astearteak, ez izkin zeru bitzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Hmm. Bai, bai, ez? Ados, bai. Bai,
1: da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiago izaten dela astelenetan
1: baino. Hori nahi nuen esan, bezuko beto esan dut, eskerrik asko. Hori da asteartetako sentsatzea orokorrean. Eta gaur erredakzen badaude bizpairu pertsona astearte astelena izaten ari direna, nahiko potente.
0: Bai. Ordan, bai. Ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen.
1: Pertsona bat da.
0: Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
1: Bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Esa barren, ez dakiten zuten ari zegun ez noski ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina nahiko lan dauka.
0: Hori da.
1: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez da guentzuten ari, baina seguru nago jende askok duela aste arte...
1: Astelen bat.
0: Ala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak... Bai, nik aldatu egingo nuke, aste artea duzu.
0: Hago, semendik aurrera, aste artea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, aste arte, astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste onak ez.
0: Zer ekarri diguzu gaurkoan.
1: Zer bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuen normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta animaliez,
1: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Orduan, gaur ere, ba animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu
0: makakoak.
1: Tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusionen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakite. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista, bideo ikusi nuenen esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zela. Bueno, gauza izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bideo eta esatzen bai, potxolo bada, bideo ikusi duzu,
0: bai,
1: potxolo bada, klaro, ze egingo du txakurrak, ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barruan dagoela baze gehiago egin behar du. Ba, jolastu igual ez, horretan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai. A ber, kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago. Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, bueno, ez baskotako balio. Ni beti pentsatu dut, ni etxean balin banago. Ta norbait sartzen bada, ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez da ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da bat ere ideia ona.
1: Ja, bale, zaunka egingo izan.
0: Bada espada.
1: Besoak enduko izan.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko, eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekeena, oda, badakia hotxaren proiektzioa nola egin.
0: Proposatuko diogu irratxaia bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro, etxetik ateratzen bada, ja beldurtu egiten da. Baina, badakia hotxa nola proiektatu, oso ondo egiten duri. Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza.
0: Ados.
1: Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, Ba, eske nirea berdin berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: dai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi ditut.
0: Zeharraroa.
1: Bai, za, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Ba, hori, bat berdina da, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nagira ze ongi.
1: Bai, dira nire bi, zaman nuen hobiak ez. Zaten zaizkit bideo moto
0: aiek. Nire hobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori, nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Zer pozpozi dago.
0: Bai,
1: bai, bai. Eta nire ematen dizkio.
0: Bai.
1: Eta gero, oberena da, hauden atagero esatzen zula, bueno, zerbait aldatuko da ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxirotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten
0: bai,
1: da.
0: Txakurrak txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri bilizara horrez, duen bializ pentsatu. Baina, da, jo, eski txakurrek ez dauka, eski ez dauka maliziarek inondek inorare.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esamarroen edukatu zuen txakurrak ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen bada etxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idea hona den. Bat ez ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozik biziko da.
0: Bai.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen bada ez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Hori ikusita horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Gehiena,
1: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere ez.
0: Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate bada arraza bat oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, ia da, bueno, bideoa oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartean berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egiten dute bezatzu jolastu. Ni nahi egut jolastu baina.
0: Iraiak jolastu nahi du baina txakurrak.
1: Ez nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno, ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Ai, eske, niri gustatzen zaizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da bat ez da bestea.
0: Eske,
1: bai, ma, beste baterako,
0: ga, biharko debate hori. Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan?
1: Joder.
0: Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia...
1: Pintxo, pintxo.
0: Ez, pintxo, pintxo. Ez hori ez.
1: Zeba ez?
0: Gehiagetan entzun delako.
1: Vale.
0: Da, beltzi txakurra, zuk, badakizu ze beltzi, zein den beltzi txakurra, bazen pirritxeta, kolo pirritxeta porrotxen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozu.
1: Gauza bat, zergatik atzo. Oianeko, nola da euskeraz?
0: Oianeko liburua.
1: Horrela da traduzioa.
0: Bai, ez?
1: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut, oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
0: Ikuseko dugu.
1: Bale, ba,
0: bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren reportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, atxaldeon eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztan da itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzaz esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala elduden arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira. Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, orduan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz eta 18 urte izanagatik profeta bilakatzen ari da etxean, jaz lehiaketa irabazi zuen eta orten bide honean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mineske retogirik gure estudiotara ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, fite. Non zira eskolan?
3: Estian, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eras egin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, haundiekien egaren dugu, nola pasten da?
3: Bo, untxa. Aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat ditun zu, hori da?
3: Hori da, bai, prepa bat, gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den aste buruan, ebe joko berriko finalerdiak ziren, eta berriz ere finalean gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi parte hartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasten da, beraz, espero, segituko dugula.
2: Etxean ari zira, arbonakoa zira, gustura senditzen zira hor arbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da jendeak publikoan, beraz, meti placer bada aien entzina eritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, pixkat ezkerpareta eta plaza, eta joko berria da pixkat nahasketa bat. Nun nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazer handi bat da bai.
2: Nahi guztu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zait.
2: Egia?
3: Bai.
2: Txapelketa hona egin duzu ez, eta finalean ziste, finalerdi eta final laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala pixkat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra, baina bai, momentuko partida onak initugu bai.
2: Erran pixka bat mintzatu, pixka bat zure bikoteaz?
3: Iba Ixeberri, beraz Larzabaleko jokalaria, nere adin berekoa, eta berekin biziki untsa konpontzi gira, biziki lona gira, eta jokalari bikaina da.
2: Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
3: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz harreman biziki hona dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea txapelketa hori.
2: Jokatu zinuen, haintzin, lehiaketa haintzin berekin, edo ez?
3: Haitu ginen, bai, elgarrekin bidarrain txapelketan, eta olako txapelketa tipitan, baina lehen pixkat txapelketa garantzua dugu elgarrekin.
2: Iduriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi pixka bat komplikatua. Multxotan ere irabazi duzu, salbu partida bat?
3: Bai, partia bat galdu dugu, este parasuta Iban Tabernaren kontra.
2: Oiek zuzue finalean larumatean.
3: Hori xe bera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
2: Ba, zu gogoan partida hura nola joan zen?
3: Ba, nagusitu ziren, deus erratekorik, este bek partia bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, baina, analizatu ditugu pixka taien partidak, eta hori badakiku zer egin obekoiteko.
2: Pixka bat bitxia zen, eta multxo berean zinezten, hoien kontra galduzue, baina ala ere lehen aterazizte, gola begazean, eta hoiek galduzute meste partida bat, pixka bitxia izan zen hor.
3: Ba, bitxia izan da, eta ordezka ardiak izan dira ere, tira errizmen jarritu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, aski bitxi izan da, baina azkenean biak ateratu gira untxa eta biak finalean.
2: Oiak ere, finalerdia komplikatua izan dute, 35 ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Errandu zu analizatu duzuela, zer egin beharko duzue, ez duzuena egin azken aldean.
3: Bai, analizatu guzt, eta egia erran, estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna pixkat gure jokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran pixkat sofritu dugula aien kontra, beraz muru hartzea, eta ni gero entzatu entzinan puntuak eitea, Iboni.
2: Bon, badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
3: Bai, hori da. Zirila Ahamelekin, bai gorri dintzat, haituko gira.
2: Zuri jasko bikotea?
3: Hori da.
2: Zer mailatan hariko ziste?
3: Bigarren mailan, mantendu ginen joan horretan, beraz, hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
2: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera,
3: Ba, igo ginen, eta bo fase finaletan ez ginen txailkatu, baina Tokia mantendu ginen bai.
2: Hala, estudiora sartu entzin egiten zinuen ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
3: Duda batzu baitu, bortxaz, martxoan operatu izan da belaunetik, beraz, horra, badu alaire hilabete bat berritzasitu elentremendoak, beraz, ene ustez aritzen bada, egunean izan dela nahiko du.
2: Eman duzu, elbururik txapelketarako?
3: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobera elburak, oina bo, untxalizateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo Tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
2: Bon, pilota zale mundua txipia da, Jande Chapeluzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitz aipatzen da zutaz, egiten da, bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
3: Haitzen ditut batzu, baina bo, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteut nire bilbidea, maititu dan gauzekin, eta gero ikusten dut nora eramaten nauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
2: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea jaz, mazazpi urte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zu konzentratu azira zurearekin.
3: Bo, bat dira legeak, bat dira arauak, respetatzen dugu, ez gira jokalari ekscepzionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure Tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori genen dugu, beraz hori gabe.
2: Ados, be kantxan irabazteko beharko da irabazi, beharko da igan lehenik lehen mailara, eta ganduzu nahi duzuna egiten duzula, gira da frontbola onkitu zinuela, jaz, eskerparetan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presiori gabe?
3: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire eskerparetan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez honiten zait eskat aldatzea ere muzta pilota zera.
2: Eta duzu sentitzen presio hori berzula irabazi, berzula igan, berzula izan oberenekin, berezko?
3: Ba da, piskat presio hori, baina bo piskat anzten dut eta nik aztenis eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
2: Amets bat da, berezko bilakatzea?
3: Bai, biztan da, utipitako amets bat bai. Eta hor, piskat hor zen gira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina erran dudan bezala, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak bai.
2: Azteko edurri duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izaren zira, milesker.
3: Milesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere larumat honetan. Hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Eluden astean jokatuko dira urrengo bi saioak Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, ba pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara eta horretarako gurean dugu, ba denboraldi honetan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, ba saio guztiak edo ia guztiak aipatuko dituen Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, bueno, gogotsu, baino pixkat urduri ere, onta dut zeideko.
0: Bueno, zu bertsolaria etzara, ez da?
1: Ez, bertsolaria ez, betidanik izan naiz oso bertso zalea txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai txapelketa nagusia, bai herrialde ezberdinetakoak, eta noski, ba, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ez dakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxago ere, osea, nik ba zaletasunetik tirako dut eta hemen edozein adituk hitz egin dezala bertsoez, ba bai neurriez, bai puntuez eta bai ba izan behar dituzten irabazlez.
0: Beraz, zuen atorri zara iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, ba, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko eta bengaldetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain dei Bertsolari Txapelketan agusi ateratzen zait?
1: Bai, neri ere alateatzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakoan baino sigletan BTN erresago ateratzen zaigala, baina bueno, pixkanaka moldatzen.
0: Hori da. Osongi, ba saio honetan, larun bat honetan izandako saioan Aritz Bidegain Aire aritu zen gai jartzaile lanetan eta bere atzetik aritu ziren, ba zozketan erabakitako ordenean esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaiete Beitia eta Peru Abarrategi. Bueno, puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 709 punturekin eta jarraian etorri ziren ba Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaiete Beitia 672 punturekin, Unai Anda 636,5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin eta azkenik Eki Mateorena 589,5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda, nik izan nuelako, bueno, ba, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena eta beste batzuk ba trabatuta hasi zirenarena eta hoe horren, bueno, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela. Hasi zelako ba bai, trabatuta bere buruarei ba hor zalantzak edo ezakitz zituen eta ba trabak jartzen, baina esango nuke merito handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen edo bueno nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina bai, saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten, ba, zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Bueno, joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue, bertsoaldi aukeratuak, eta guk hemen entzungo ditugu, Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkigozu. Bietako baten bat da gustukoena, ezta? Eta beste agian aipatzeko gehien eman duena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke, badidez, Eki Mateorenaren agurra polita izan zela, ba, berak aipatu zuen arri zuela, etzet horrela txapelaren bila eta leiaren bila, baino bai agian porraren bat edo beste ba, izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan. Maianeren agurra ere polita izan zen, ba, bere urtea izaten ari delako oso urte on bat, ba, bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik eta ba, hortik indartxu zetorrela dirazi zuen. Egon ziren ez, momentu ez berreinak eta bai aipatu duzu moduan badaude bi bertso aldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut. Eta da Maianeren puntukako saioa, ez? Lehen puntua emanda zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu eraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

0: Ba bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez, ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Maili endaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba bueno, politikak ezarritako mugez inguruetetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen Maian bai, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz eta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Perua barrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketa nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eto zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iruditu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzidan entzunuenean egearen aipamen hori jende asko kexatzen delako horretaz eskeitzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baino bai ordutegia ikeinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren. Bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat. Polita iruditu zitzaidan eta bereziki harreta jarri nahi izaniona gustatu zitzaidan. Orain txibertan ez naiz gogoratzen zein izan zen, baina bueno, asilo bateko edo zarretxe bateko bikideren paperean jarri zituzten eta haiekin kartan jolasten duen ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso politea izan zen bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi dezu azpare solitarioan jolasten zu falta zeranerako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai, eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutena tako lauk osoker,
1: iruk.
0: Osoker ez baldin banabil, hildo beretik jozutela, ez da?
1: Bai, ala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzunuenean gaia, lehenengo gauza etorri zitzaidana hori izan zela, ez? Ba, hemendikan jotzea erresa da, edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten iruk, seitik iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzekoa izan daiteke. Baina gero ba, Maian Etxoperanak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egia esan.
1: Nik Maia hasi zenan kantatzen, hasieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan, eta segituan harrapatu nuen, zizu, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere, ez, errepikakortasun horretatik, eta minbizia zuen aita bati kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara, eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan, eta bar, eta gero ba hain aipatua izan den Mirenen bertsoaldia ganbarakoa oso oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea ba nik uste dut izan dela ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, ba, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba justu dataratik gertu izan zela, gaia ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia san bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez? Ba, bera kokatzen zen iristen zela amarengana eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba usaiagatik argi zegoela ez ez eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka ba igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez? Gerta daitekena, baina polite egin zuena eta esan barra da ganbarako horretan ekik hasi zuela ganbarako atala mm-hmm. Ekik hartu zuen lehenik eta behin drogo dependentziaren inguruko gaia eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen mm-hmm. Arloan sartzea eta beraz unaian da sartu zenean eta drogodependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta, mm-hmm. ba, unairen zatere izan zela, ba, irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba, azkenean alderak eta horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, bai, karrekan, ba, hori, nahi gabe ere, errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba, entzuleak, bai, zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi mm-hmm. behartzuela saio ederra egin zuen fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, aipatu duzu sarreran ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusita oraintxe bertan, 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik hoiek daudela kontuan hartuta. Baina bai, Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, mm-hmm. arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labakamaioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat, ez da bat buruan, beraz ez dut esango, hola, baten bat, bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Osongi, ba, urrengo astean, izango zaitugu mm-hmm. gurean berriro ere, ba, aste buronetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau xeruzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue, eta 8:30etan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon, Donostiako Dabadaban Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue, eta Bilboko Kafe Antzok

Donostian Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, basaioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurra bideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Laurogeita 77, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 77 bat martxan!
2: Laurogeita 77 irratia. Amets egiten duen irratia.

Larogeita Mazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu

nagoela, eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean.

bizirik mantentzeko, asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau,

0: Su.
1: Izan.
0: Izan.
2: Su izan.
0: Izan.
3: Zure.
1: Zure.
3: Zurean izan.
2: Zurean izan.
0: Zurean.
3: Zurean.
0: Izan.
3: Izan. Zu. Zure zurekin.
2: Izan.
1: Izan.
3: Izan. Zu. Zure.
1: Zu.
3: Zurekin.
1: Zure zurekin.
3: Zure zurekin.
2: Nahi izan.
3: Nahi izan. Zu.
1: Zu.
3: Zure. Zure. Zuretzat.
2: Ni izan.
3: Ni.
1: Ni.
3: Izan.
0: Zu.
1: Izan.
3: Zu.
0: Zure.
3: Zure. Zure. Zurekin.
4: Zure. Zure.
0: Izan.
1: Zuretzat.
4: Zuretzat.
1: Ni.
4: Ni.
0: Zu.
1: Izan.
0: Zure.
3: Zure.
0: Zu. Zurekin.
4: Zure. Zurekin izan.
0: Izan nintzen.
3: Izan nintzen.
5: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
6: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
5: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Mendi muturian burutzik jaria tontor tontorian.
1: Bakarrik nago ta ez dakit ezer, bakarrik nago eta hiltzen ari. Bakarrik nago ta ez dakit ezer, bakarrik itxarupenik ez duen esperantzan. Bakarrik eriozaren beldurarena aurrean, bakarrik etoko leio itxuaren

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
0: Sal de la autopista mediática.
3: Hazte socio de la 87 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

De l'ancre hil zaile, odol surgatzaile, suaz hil hituen lapurtar, neskatxak, hire arrazako eskualdun arrebak, hire arrazako eskualdun arrebak, bortitz eta ongi, burrego rostegi kiskali hituen, zirela sor

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.